ipak vreštu redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je zmenom dost naših dečka.

pušlek spomenka, žnjendio kitil, dečkima stol, srče ko raspri, zakaj se krenkaš, zakaj si vesel, samo na pol.